びっくり仰天のノートをサイズミとっても大好き。びっくり仰天のノートをサイズミとっても大好き。びっくり仰天のノートをサイズミとっても大好き。とっても大好き。鮮やかなまだら。